ye kwa una switch go hangana focus muna faka go hangana dora e kwa una switch go hangana focus muna faka go hangana.